اسٹریٹجک استحکام وڌيڪ مضبوط ڪرڻ تي اتفاق چين ۽ پاڪستان پاران گڏيل پڌرائي جاري پڌرائي موجب سي پيڪ پوائنٽ 2.0 جي ترقي ۽ گوادر پورٽ کي علائقي جي رابطي وارو مرڪز بڻائڻ تي اتفاق دهشتگردي خلاف وچ معيار جي مخالفت تي وڌائي وئي پابندي بنل ٽي جي پي ۽ ٻين دهشتگرد تنظيمن خلاف گڏيل موقف پڌرايو ويو چین ایران امریکہ جنگ بنی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی واخار کی پاکستان میں چینی شہر میں منصوبوں کی سیکورٹی سخت کرنے کا عزم پاکستان پارا تائیوان معاملے سے چین کے موقف کی حمایت